0: GP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
1: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
2: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
0: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02, natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Save Me Tonight är vaken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt, riktigt, riktigt tajtan. Va? Ett skrovmål.

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking-runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det ett problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020-99-5500 och lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och att du fortfarande känner.

kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt, dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvällsblues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med.

mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, ja, men spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Du vaknar med P3 P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionerna just nu. Sofia Sofrenado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt.

0: skrivit om i The Guardian visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
1: Oj, vad kontraproduktivt.
0: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
1: Ja, jag uttalar kanske helt fel. Aldrig har hört förut, men nej.
0: Men det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet. Mm-hmm. Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften. Mm-hmm. De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
1: men
0: blod,
1: inte med myggar lever ju inte många dagar. Nej. Hinner den lära sig det?
0: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian. Ja. Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
1: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
0: spräna ner den lite extra. Är det det du tänker?
1: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
0: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt, det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratoriet som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
1: Men ni kan

Där var Anna Vici med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Lexell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens nyversion av När vi gräver guld i USA att spelas upp. För alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan två folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

0: Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från Polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon, och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
1: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
2: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
3: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
2: Hur känns det?
3: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
2: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
4: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
2: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
4: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
5: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
6: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
2: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
7: Nu är redan halva slut här.
8: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
0: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån.

0: skurar. Svelande molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland, molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
1: Tack så mycket för det, Per Edberg, och god eftermiddag Gävleborg. Klockan har slagit 5 på fredags eftermiddagen och jag misstänker att tacososet börjar lägga sig över radhusområdena och att pizzeriorna börjar få allt mer telefonsamtal. Fredagsmyset är väl nästa punkt på agendan för många, men för min del så är nästa punkt på agendan lite skön countrymusik. Alldeles strax veckans artist P4 Live här i Gävleborg. Live här i P4 Gävleborg skulle jag väl säga. Men dessförinnan ska vi lyssna på Madonna och Sabrina Carpenter och Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love heter låten med Madonna och Sabrina Carpenter, och det sista vi hörde var ju Madonna säga, eller möjligen Sabrina säga, jag har lite svårt att höra skillnad på det när de pratar så här, I got something I want to talk about. Och det har ju du också, Madeleine. Du
2: ja.
1: Vill ju prata om din namne.
2: Jajamän, prinsessan Madeleine.
1: Ja, hon
2: den
1: har
2: andra.
1: Ju, ja, precis. Mm. Det finns ju många Madeleiner här i världen, ja. Och den är något kungligare men icke viktigare får man väl då säga, har varit. Hur ska jag ta mig ur det här?
2: Jag vet inte.
1: Nej.
2: Hur ska,
1: nej, hur tusan ska jag ta mig ur det här? Låt oss bara säga så att prinsessan Madeleine, till skillnad från dig då, har varit i Årsunda idag.
2: Ja, men det stämmer. Och prinsessan Madeleine, för de som inte är så inlästa på hennes CV, hon är ju hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, och idag så har hon besökt bland annat en järnåldersgravplats i Årsunda som har drabbats av stormen Johannes. Och så här sa hon då när vi pratade med henne.
3: Det är svårt att föreställa sig hur just stormen Johannes drog fram och vad, vilka enorma krafter det var.
2: Ja, och sen ikväll då ska hon bege sig till Gävle slott. Där blir det galamiddag, eller galamiddag kanske man inte säger. Man kanske säger finmiddag, kommer vi kalla det.
1: Ja.
2: Där länets idrottsframgångar ska firas.
1: Vi har lite luckor i vårt kungliga vokabulär, inser jag.
2: Finmiddag, fredagsmiddag.
1: Ja, fredagsmys.
2: Ja. Fredagsmys på slottet. Och bland annat så ska man uppmärksamma Sykes guldvinst och Brynäsdamernas SM-guld också. Och så här sa prinsessan om det.
3: Jag kan säga så här, jag är väldigt imponerad. Otroligt många duktiga idrottare som kommer från länet. Både i, ja, jag vågar inte börja nämna några namn, för då, men väldigt imponerande. Så det ska bli jättekul att få träffa alla de här otroliga prestationerna som ja, de här idrottsmän och kvinnor har gjort. Så det ska bli jättekul.
2: Ja, det sa hon. Och det var vår reporter, vår kollega alltså, Kasper Englund, som fick in.

0: intervjua henne.
1: Vi byter fokus nu. Nu är vi klara med kungligheterna. Nu, nu är vi tillbaka till vardagen, får man väl lov att säga. För nu ska vi prata bussar. Fler ska använda bälte på regionbussarna i Uppland. Det är i alla fall tanken.
0: Ja, precis. Det önskemålet från UL, det är ju så här att om man sitter på en buss som har ett bälte, då är det faktiskt lag på att man måste använda det bältet.
1: Är det så?
0: Det är så. Och det är bara nästan 27% som använder bälte på såna här regionbussar. Så nu vill Upplands länstrafik, de vill kampanja för det här. Använd bälte. Så på måndag då börjar en bälta dig i bussen-kampanj från dem.
1: Om det går någon regionbuss till Norrsundet så har vi ett ypperligt läge att prata med countrymusikerna om det. Det kan vi kolla faktiskt. Hur var det där på den här bussen till Norrsundet? Var det bälte?
0: Nu, förmodligen kan, jag vet faktiskt inte. Men de här som åker mellan städer, som åker på liksom...
1: Lite längre.
0: Ja, ja. Precis. De. Och det här var ju då Upplands länstrafik, så det är väl mer kanske Älvkarleby någonstans. Och sen avslutar vi lite snabbt nu. Du vet ju att jag har haft tema forskning om djur.
1: Ja, vi har haft humlor, vi har haft grisar och...
0: Men dagmaskar hade dagmaskar jag tidigare idag. Ja, och nu kommer en snabb. Den här är väldigt specifik. Det är återigen Statens lantbruksuniversitet som har forskat. Och de har forskat på renar. Och renar, de får en viss sjukdom, har de märkt, om de vistas i hägn. Det vill säga inte går fritt på fjället. Du får gissa vilken sjukdom det är de får.
1: Oj, de får cellskräck.
0: Jättebra gissning, men det är ögoninfektion.
1: Ögoninfektion? Okej. Okay. Den såg jag inte komma.
0: Nej, jag vet. Nej. Det såg kanske inte forskarna heller. Men det är lite spännande att se att när vi människor liksom påverkar djuren på sätt, till exempel har de i hägn, och det är ju ofta för att kunna stödmata dem och så.
1: Ja.
0: Så att då blir det lite nackdelar med det istället då, med ögonsjukdomar och så.
1: Det här var en jättekonstig nyhet.
0: Jag vet.
1: Om jag hade ett pris att dela ut för dagens konstigaste nyhet, då hade du fått det nu.
0: Men jag kände att jag behövde gå i mål med temat. Ja. Och det började bli tunt med nyheter med djur.
1: Så här på fredags eftermiddag så vill vi faktiskt inte ha så allvarsamma grejer. Vet du vad vi vill ha? Vi vill ha livemusik.
0: Det vill vi.
1: Det vill vi ha. Så vi säger knacka in låten, trummisen i Södra Bergens... Inte heller, jag bara skojar. Södra Norrlands Coast Country Cowboys.
2: Okej, en, två, tre.

0: De är veckans artist i P4 Gävleborg den här veckan, Södra Norrlands Coast Country Cowboys. Och den där ån, det är lite kul. Jag bor ju faktiskt väldigt nära den där ån. Vi har fått sällskap. Alltså, jag brukar alltid prata med Hank Schoberg, den musikaliska motorn i bandet. Så jag sa, nej, Hank får hålla tyst idag. Trumslagare Erland, välkommen.
1: Tack så mycket. Då får du prata med The Locomotive Man. Jag brukar gå under det namnet och jag är väl den minst kände medlemmen kanske.
0: Nej, det skulle jag inte vilja
1: säga. Ja, strunt samma. Nej, men det är kul att prata lite i radio live så där. Det är jätteroligt. Jag är upphetsad.
0: Ja, vad härligt. Och du flankeras av Tompa Berg på gitarr och Roger Norén.
2: Rattlesnake.
0: Ja. Okay. Instrumentbyggare har du blivit på gamla dagar dessutom.
2: Ja.
0: Det tänkte jag vi ska återkomma till. Jag måste bara nu vänder jag mig till dig, Tompa, som jag förutsätter. Gitarrister, med all respekt, gitarrister brukar ha bättre koll än trummisar på. Vad kännetecknar en country-låt? När vet man att det här är country?
3: Oj, svår fråga. Om man har en hatt på sig kanske när man spelar.
0: Ja, det kan vara enkelt.
3: Citat från Per Persson.
0: Jag fick ett telefonsamtal. Jag vet inte om ni har... Såg ni Melodifestivalen?

0: Ja, så här, Tompa, han kanske inte vet vad det är som gör country, men när han lirar så är det country. Tompa kan lira alla stilar. Han är otrolig gitarrist, han solar och kompen och allting, de här lixen han gör i liksom små kompos där i studion och så. Allt är country liksom. Han har det här, han adapterar till vilken stil man kör och nu är country, då spelar Tompa country. Han vet inte om det själv vad det är som gör det, men han är country.
1: Han är country.
0: Tack, så är det.
1: Om jag då vänder mig till bassist Roger Norén, som ju är i det här sammanhanget också väldigt mycket country. Men jag har faktiskt tjuvkikat på din Facebook-sida. Jag har sett, och jag är djupt imponerad. Alltså, vad är det för instrument du bygger?
2: Jag bygger mest 1700-talsmodellen av nyckelharpa.
1: Snacka om att vara lite nischad.
2: Ja.
0: Nördig, rättare sagt.
1: Det var du som sa det. Hur blir man, hur kommer man ens på tanken?
2: Jag tror du skulle fråga vad som särskiljer 1700-talsmodellen mot
1: 1800-talsmodellen. Det var nästa fråga.
2: Ja, man kommer på det. Nej, men jag börjar ju liksom lite smått och bygga någon bas och någon...
3: Under fredagen var det kunglig stämning i länet. Prinsessan Madeleine besökte olika platser i Gävleborg.
2: Tänkte jag att, hur svårt kan det vara?
3: Under fredagen var det kunglig...
2: Men nu har jag byggt typ 10-12 stycken, så nu börjar jag komma in lite.
1: Härligt, Roger. Jag vill bara säga, Madeleine, jag tror att du gick ut i sändning nu när du började läsa in det här är underbart med live radio. Ni hörde inte det här, men jag hörde att våran Madeleine började prata om den kungliga Madeleine rätt ut i radion. Så kan det gå. Men jag uppfattade varje ord du sa. Jag är djupt imponerad. Men hur var det? Skillnaden mellan 1700- och 1800-tals

0: och jazz och sådär. Och sen har vi ju såklart Anders Jonsson, väldigt skicklig violinist, fiolspelare helt enkelt. Också supermusikalisk gehör, kan spela allting och så vidare. Solar gärna. Två fina musiker. Alla är så fina musiker i det här bandet. Plus jag då som är trummis.
1: Ja, och vet du vad, Erland, du kan gå och sätta dig. För jag tror att för trummisar brukar knacka in låtar, visst är det så?
2: Ja.
1: För det börjar bli dags att knacka in låt nummer två. Jag har ju redan antytt lite grann också att jag vet vad det är för låt ni ska köra. Jag vet inte däremot om det fanns säkerhetsbälte på bussen till Norrsundet.
3: Inte när farsan dog eller?
1: Nej, det gjorde inte det, va? Nej.
3: Det var dammiga, vet du, säten med...
1: Alltså, jag kan se den där bussen framför mig faktiskt, nätt och jämnt liksom högerstyrd, utan kanske till och med var en, eller tvärtom. Nåväl, är ni redo, musikanter?
4: Ja, vi är redo.
1: Då kör vi, Södra Norrlands Coast Country Cowboys.

Farsan dog på bussen till Norrsundet. Jag önskar att den titeln, att jag hade kommit på den själv, den är lysande. Stort tack, veckans artist, Södra Norrlands Coast Country Cowboys. Och du som har möjlighet att se det här bandet live i sommar, ta den chansen.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight. Dags för en nyhetsminut från Ekot, 5:30.
1: Skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De insängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.

0: Avicii och The Days i P4 Gävleborg och ett eftermiddagsprogram som börjar lida mot sitt slut. Men vi ska givetvis ta en titt på trafiken så här på fredags eftermiddagen. Och eftersom klockan är 17:30 så ger oss Madeleine lokala nyheter.
1: Två tonårspojkar fördes till sjukhus efter en krock mellan en personbil och en elsparkcykel på Söder i Gävle. Olyckan inträffade vid 11:30 idag i korsningen Luttegatan och Södra Stapeltorgsgatan och båda pojkarna färdades på samma elsparkcykel. Deras skadeläge är okänt och polisen kommer att utreda den här olyckan. Carolina Svensk ska rida först i Pride-tåget i Söderhamn imorgon. Och det här har hon fått både hot och hat för.
2: Jag blev väldigt förvånad över att sådana som du borde avrättas. Så det kändes.
3: Skriver de det till dig?
2: Ja.
3: Hoten har mest kommit in via sociala medier, men hatet kommer från flera håll.
2: Sen har jag också fått

0: 14 år vid tillfället deltog inte frivilligt enligt åtalet. Under Aurora 26, Sveriges största militärövning i modern tid, möttes militär- och blåljuspersonal i Valbo för att öka gemensam insatsförmåga. Och enligt övningsledaren Viking Wolf har samarbetet varit både värdefullt och utvecklande.
1: Det är inte någonting vi gör jätteofta, samverkar med blåljus så här mycket. Men det är nog den stora grejen som har skett idag, god samverkan. Och vi har alldeles inom kort lyckats avtransportera alla skadade. Och vi har alldeles inom kort lyckats släcka alla bränder, omhändertagit alla insurgenter på plats. Så att vi har, på det stora hela går det väldigt bra.
0: Och under fredagen, idag alltså, så var det ju kunglig stämning i länet. Prinsessan Madeleine, hon besöker olika platser i Gävleborg. Bland annat så besökte prinsessan Sörbygravfältet, en järnåldersgravplats i Årsunda som drabbats av stormen Johannes. Och så här sa hon om det.
2: Det är svårt att föreställa sig hur just stormen Johannes drog fram och vilka enorma krafter det var.
0: Tillbaka till Larry.
3: Tack så mycket för det, Madeleine. Och klockan har passerat 17:30 på fredags eftermiddagen. Och lyssna. James Last. Mexican Hat Dance. Jag tycker det är så skönt att kliva ut ur radioapparaterna med lite skön musik i bakgrunden. Innan vi avslutar den här sändningen så ska vi ta en titt på läget i trafiken och

Personligen en ganska speciell sådan, för detta är nämligen det sista vanliga avsnittet Kvällspasset som jag sänder på ett, ja, men på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i

och en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i

bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling. I valfri Köping, är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset, men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång, så det är en bit härifrån.
1: Okay. Då kände jag
0: att det är inte värt att åka till Finspång för att hitta lille konvaljen.
2: Nej.
0: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa: vet du, jag plockade den några. De skulle till en kyrkogård till och hade lille konvaljen kvar då. Jag plockade den några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
2: Ja, men gud, vad fint.
0: Ja.
2: Alltså det är så en liten sak. Men, ja, men, ja. Man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
0: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
2: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
0: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
2: Vad hette din mamma, Marie?
0: Hon hette Mary.
2: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
0: Ja, även i år.
2: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary.